dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1000 МГц вещанию, 2000 СВЛ на Сбербара. Радио 100 Капсель.

0: prie kavos puodelio.
1: Seniausia pramonės įmonė pasaulyje buvo Japonijos statybos bendrovė Kongo Gumi, įkurta 578-aisiais. 2007-aisiais ši įmonė bankrutavo.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 22-ąją. 1997-aisiais Puff Daddy rašytas ir nužudyto reperio Notorious Big atminimui skirtas kūrinys I'll Be Missing You debiutavo iškart pirmoje Britanijos topo vietoje, kurios niekam neužleido net 6 savaitės iš eilės. Vėliau daina pasiekė viršūnę ir Amerikoje, tuo pačiu pasiekdama muzikos rekordą. Iki tol nei vienam singlui nebuvo pavykę debiutuoti aukščiausioje pozicijoje abiejose Atlanto pusėse. Daina pasaulyje įsigijo daugiau nei 4 milijonai žmonių.

0: Lietuvos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 22-ąją. 1858-aisiais gimė kompozitorius Giacomo Puccini. 1898-aisiais gimė Erichas Maria Remarkas, vokiečių rašytojas. 1944-aisiais gimė aktorius Klausas Marija Brandaueris. 1949-aisiais gimė Meryl Streep, garsi amerikiečių aktorė. Daugelio kino kritikų laikoma geriausio šių laikų aktorė. Atliko daugybę puikių vaidmenų tokiuose filmuose kaip Kramer prieš Kramerį ir Velnias dėvi Prada, Mama Mia, Sofijos pasirinkimas, adaptacija, Madisono grafystės tiltai. Yra laimėjusi du Oscarus, vieną kaip geriausia antro plano aktorė filme Kramer prieš Kramerį ir kitą kaip geriausia aktorė už filmo Sofijos pasirinkimas. Taip pat yra nominuota 16 Oscaro nominacijų, yra laimėjusi daugiau nei 83 įvairius apdovanojimus ir nominuota daugiau nei 90 apdovanojimų. 1953-aisiais gimė dainininkė Cindy Lauper. 1961-aisiais gimė dainininkas Jimmy Somervillas. Nuo 1987-aisiais gimė Lietuvos dainuojamosios poezijos kūrėja ir atlikėja Ieva Narkutė.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: prie kavos puodelio.
1: 57 metrų aukščio švyturys Heraklio bokštas, esantis La Korunijos mieste Ispanijoje, buvo pastatytas Romėnų imperijos laikais ir yra seniausias veikiantis švyturys pasaulyje.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus tikimybė maža. Temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta. Naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 22-osios horoskopai. Avina, šiandien greičiausiai bus mėginama varžyti jūsų veiksmų laisvę, jūsų valia kaip reaguoti. Jei nutarsite pakovoti, nepamirškite, kad reikia gerbti ir kito nuomonę. Jautis, nedarykite skubotų išvadų, santykiuose su mylimu žmogumi nelengvas metas, dėl abipusio supratingumo stygiaus. Atsakykite savo sąžiningai, ar pasistengite, kad jūsų mylimajam ar mylimai būtų gera, jei ne, pats metas taisyti padėtį. Dvyniai, neskubėkite kaltinti kito žmogaus, esate nervingi, tad jums sunku aktyviai vertinti esamą situaciją. Kol šilsta emocijų audra, nepriminėkite radikalių sprendimų. Greičiausiai jau į pavakarę imtumėte gailėtis. Vėžys, pamąstykite, kaip pagerinti šeimos materialinę padėtį ar atnaujinti būstą. Dieną iš peties padirbėję, vakarą skirkite linksmybėms. Jei planuojate kelionę, išvykite antroje dienos pusėje. Liūtas, iš ryto skaudins partnerio grubumas, gali kilti abejonių, ar tinkamą žmogų pasirinkote. Neskubėkite, taip kalba įžeista savimeilė. Artimas žmogus greičiausiai išgyvena sunkų metą. Paminkite išdidumą ir pirmas ištieskite baltą vėliavą. Mergelė, šiandien jūs mėgins įtraukti į intrigą, sieks jumis manipuliuoti. Atsiribokite nuo piktų žmonių, neužleiskite savo pozicijų. Vakare pasistengkite, kad į jūsų gyvenimą sugrįžtų romantika. Svarstyklės, mastote, kad jūsų santykiai su mylimu žmogumi toli gražu netitinka jūsų įsivaizduojamo santykio modelio. Pamėginkite atsiriboti nuo išankstinių nusistatymų, pajusite jūsų ryšio ypatingumą ir be abejo išmokite tuo džiaugtis. Skorpionas, pirmoje dienos pusėje galvoje vis dar suksis mintys apie darbą. Niekaip nesisklaidys praėjusios savaitės įtampa. Jei jaučiate, kad nepajėgiate atsikratyti slogių minčių, pats metas skambinti bičiuliams. Šaulys, kartais patys komplikuojame savo gyvenimą. Štai planuojate kiekvieną žingsnį, bandote iš anksto nuspėti, kaip pasielgs, ką atsakys naujasis pažįstamas ar pažįstama. Ar nepaprasčiau būtų leisti įvykiams tekėti savo vaga? Ožiaragis, nedidelis konfliktas su gyvenimo draugu išves iš pusiausvyros. Atrodys, kad saugus jūsų pasaulis dūžta, iššūkės. Atsipalaiduokite, jūsų baimės visiškai nepagrįstos. Vandenis, iš ryto pateksite į nemalonę situaciją. Jūs bandys apkaltinti nebūtais dalykais. Nesikaršiuokite. Ramiu tonu išdėstykite savo argumentus. Naržuvys. Padidėjęs emocingumas leis jūs nesunkiai išvesti iš pusiausvyros, o tai savo ruoštu neigiamai atsilieps jūsų savijautai. Tiek fiziniai, tiek dvasiniai. Pasistengite likti kiek galima santūresnis. Nepasiduokite provokacijoms.

0: pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai birželio 22-ąją. 1675-aisiais įsteigta Grinvičo observatorija. 1772-aisiais Anglijoje vergija paskelbta nelegalia. 1815-aisiais pralaimėjęs Vaterlo mūšį Napoleonas Bonapartas atsisakė Prancūzijos valdovo sosto. 1941-aisiais Vokietijos kariuomenė įsiveržė į TSRS, prasidėjo Barbarosos operacija. 1974-aisiais atidarytas Rumšiškių liaudies buities muziejus. Nuo 1981-aisiais Markas Deividas Čepmanas pripažintas kaltu dėl Džono Lenono nužudimo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Buteliukams šiems gaminti Jungtinėse Amerikos valstijose sunaudojama daugiau plieno nei mašinų kėbulams.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas kapsai.
1: Muzikinė data birželio 22-ąją. 1998-aisiais buvo išleistas pirmasis vaikinų grupės Five albumas Five. Kvintetas buvo suburtas specialaus konkurso, kuriame dalyvavo 3000 jaunuolių metu ir debiutavo 97-ųjų rudenį su daina Slam Dunk Da Funk. Jie kaip ir kiti keturi albumo Five singlai pasiekė aukščiausią Britanijos top 10-uką, o tiražas viršio 1,5 milijono parduotuvių.

0: reklama.
1: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva norėtų normalizuoti politinius santykius su Kinija. Anot jo, per artimiausią pusmetį tikimasi sulaukti rezultatų dėl diplomatinių atstovybių Vilniuje ir Pekine. Prezidentas paminėjo, kad šiuo metu vyksta dvišalės diskusijos dėl diplomatinių atstovybių Pekine bei Vilniuje. Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pranešė apie Lietuvos pasiūlymą Kinijai atidaryti laikino reikalų patikėtinio biurą Vilniuje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys parlamentaro žodžių sakė nepatvirtinsiantis. Seimo Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas konservatorių Žygimantas Pavilionis tai vertina kaip nuolaidą Pekinui, bet to pabrėžia, kad šis klausimas nebuvo aptartas komitete. Lietuvoje lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jis kartu su Lietuvos kolega stebės Vokiečių brigados rengiamas pratybas. Poligone numatytas dvišalis ministrų susitikimas, infrastruktūros plėtros aptarimas, pratybų pristatymas ir stebėjimas. Kaip pažymėjo krašto apsaugos ministerija, besibaigiantis laisvės skydas yra pirmosios pratybos rengiamos Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva. Pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Ukrainai priklausančiame Rusijos okupuotame Krymo pusiasalyje stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai, pranešė Maskvos paskirtas gubernatorius. Kyjivui sustiprinus smūgius Rusijos tiekimo linijoms, pranešama, kad taip pat smogta Kaukazo uostui, įsikūrusiam Kerčės sąsiaurio Rusijos pusėje. Šiame uoste yra degalų terminalas ir naftos saugykla. Krymo turizmo sektorius prognozuoja, kad čia vasarą pusiasalis, kuris yra populiari rusų atostogų vieta, aplenks milijonai turistų. Pusiasalį Rusija aneksavo 2014-aisiais ir nuo 2022 vasario prasidėjusios plataus masto invazijos jį naudoja atakoms prieš Ukrainos žemyninę dalį. Trečiasis Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka atsisakė Lenkijos Baltojo Erelio ordino po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis nusprendė atimti šį ordiną iš dabartinio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Tokį patį sprendimą priėmė ir eksprezidentai Leonidas Kučiuma bei Petro Porošenka. Anksčiau pranešta, kad vis labiau aštrėjant ginčiui su Lenkija dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo aukščiausio rango pareigūnai pareiškė grąžinantys Lenkijos apdovanojimus. Zelenskis šį mėnesį supykdė Varšuvą, pavadindamas karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Lenkijos dešiniųjų prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nepaisydamas Kyjivo ir Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko prašymų neaštrinti ginčo. Ginčai dėl antrojo pasaulinio karo atminties istoriškai temdo Kyjivo ir Varšuvos santykius.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Pralėkė, praužė savaitgalis, kelios minutės po 7 ir jau pirmadienio ryte aš su jumis sveikinuosi. Labas rytas, jums visiems sakau, aš Gintarė. Prasideda mūsų naujas etapas, nauja savaitė, nauja diena. Ir tik šiandien keliaudama į darbą aš kažkaip pagalvojau, kad šita savaitė yra mums visiems labai ypatinga, todėl kad mes čia turėsim gražiausią vasarą šventę ir lygiai taip pat turėsim laisvadienį, kuris aš net nebejoju, kad savaitės vidury bus labai reikalingas. Ir pirmadienio mūsų rytas, tikiuosi, kad prasideda su gera nuotaika. Jeigu savaitgalį kažką veikėt, šventėt, minėjot galbūt kažkokią svarbę savo progą arba tiesiog ilsėjotės, tai tikiuosi, kad to laiko užteko viskam. Mūsų diena prasideda įsivažiuoja. Nepaisant to, kad dar tikrai ankstyvas rytas, po keletos kūrinių jau mes keliausim susipažinti ir su šia diena. Būkit kartu su mumis iki pat 12, tikrai pažadu, kad daug smagios veiklos mes čia turėsim. O rytą mes pradėkim kartu su Sigala ir Ella Henderson, We Got Love.

0: Radio Escape. Rytas su Gintare.
1: Pats laikas pasikalbėti apie tai, kokiagi šiandien už lango yra diena. Tai birželio 22-oji pirmadienis. Saulė šiandien teka 4 valandos 41 minutę, leisis 22 valandą. Šiandien vardadienį švenčia Paulinas, Tomas, Kaributas, Laima ir Inocentas. Na ir šiandien yra vasaros saulėgrįža. Labai greitai lekia tas laikas. Šiandien jau yra birželio 22-oji, startuoja 4-oji šio mėnesio savaitė. Ir labai nesinori pripažinti, bet liko savaitė ir iki. Pirmojo vasaros mėnesio pabaigos. Tai jeigu dar nesuplanavot atostogų, jeigu dar nežinot, ką veiksit, tai jau pradėkite apie tai galvoti, nes tikrai, tikrai ne už kalnų. Jau ir pradėsim galvoti apie kas apie mokyklinius dalykus, kas apie tiesiog garderobo keitimą rudeniui, tai nepaisant to, kad dar tik birželis, manau, kad tikrai mes nepastebėsim, kaip tas laikas praleks, tai būkit pasiruošę. Po keletos kūrinių aš pas jūsų grįšiu, dabar eteryje metas muzikai.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
1: Keliaujame toliau kartu su muzika ir atsiduriame 2024-osiuose, kuomet 26-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Edgaras Lubys ir jo darbas Mūsų vasara.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai.
3: Pats metas sužinoti, kokiegi diena šiandien laukia mūsų visų, taigi horoskopams eteryje jau laikas. Avinas. Kaip ir sekmadienį, taip ir pirmadienį norėsite būti namie su artimaisiais, nors darbo reikalai nenorės jūsų paleisti. Vis dėlto raskite laiko bent jau pokalbį su namiškiais, tėvais ar artimais giminaičiais. Jautis. Šiandien nemažai dėmesio teks skirti bendravimui, ankstesnių dokumentų, informacijos ryšių peržiūrai ir naujų savirealizacijos būdų paieškai. Šiandien ypatingai vakare būsite kitų atžvilgių nusiteikę jautriai ir idealistiškai. Dviniai. Pajamų uždarbio gerbuvio sutvarkymo reikalai šiandien taps svarbiausia tema. Peržiūrėkite savo galimybes, ankstesnius pasiūlymus, pasikalbėkite apie tai su jums artimais ir svarbiais žmonėmis. Vėžys. Pastarosios dvi dienos jums vienos svarbiausių metuose, nes ir Saulė ir Mėnulis keliauja jūsų ženklų ir nemažai planetų juos palaikys, tad sulauksite palaikymo ir atliepimo iš aplinkinių. Liūtas. Saulė įėjus į vėžio ženklą, jums prasideda laikotarpis prieš gimtadienį, kuomet vis daugiau dėmesio reikėtų skirti peržiūrai to, kas įvyko per metus. Apibendrinimui, konfliktų išrišimui, poilsiui ir susikaupimui prieš naują startą. Mergelė. Šiandien jums teks imtis daug veiklos, spręsti vairių šeimos, vaikų, partnerių reikalus. Tikriausiai norėsite skirti dėmesio ir artimiesiam, šeimos draugams, pabendraukite su jais. Svarstyklės. Darbas profesiniai siekiai šiandien pareikalaus viso jūsų dėmesio ir jausmų. Palanki diena atkreipti dėmesį į tai, kaip jaučiate, siekdami vienų ar kitų tikslų, bendraudami su aukščiau stovinčiais, ar viskas jūs tenkina. Galbūt reikėtų labiau pasirūpinti greta esančiais. Skorpionas. Nepaisant vienos kitos įtampos, šiandien būsite nusteikę filosofiškai, daugiau trauks poilsis, norėsite ramybės, užsiimti tuo, ko norite ir kas jūs džiugina, palanki diena, prisiminti studijas, užsienio keliones ir atnaujinti senus ryšius. Šaulys, diena pareikalaus iš jūsų nemažai emocinių jėgų, koncentracijos siekiant užtikrinti šeimos, asmeninį finansinį stabilumą ir toliau spręskite gerbūvio klausimus. Ožiaragis. Kaip ir vakar, visą dėmesį norėsite arba teks skirti partnerio partnerės interesams arba tiems, su kuriais jūs jie įsipareigojimai. Peržiūrėkite savo santykį su jais, pajauskite, kiek jums tai svarbu ir kokių santykių norėtumėte ir ką dėl to galėtumėte padaryti. Vandenis. Rutininis darbas įgyvenina tai, kuo ėmėtės, kasdienė veikla, rūpestis tais, kurie greta bus svarbiausia šios dienos tema. Nors materialiniai reikalai nelabai jums rūpi, tačiau palanki diena peržiūrėti savo darbus. Na ir žuvis. Diena neša jums daug galimybių realizuoti save ir savo siekius. Norėsite džiaugtis pasaulį, imtis kūrybos arba tiesiog atsipalaiduoti gražioje, jaukioje, malonioje aplinkoje, būti gamtoje, žaisti, pramogauti su vaikais arba jais pabūti.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
6: Keliaukim tolyn į muzikinį pasaulį. Čia 2000-ieji, Top Loader ir Dancing in the Moonlight.
5: Atgal į ateitį.

0: programa. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kurias filmą apie pabaisas?
3: Kampiga kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
1: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
5: Tai radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
6: Eteryje baigėsi pirmoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad jau netrukus jūs išgirsit ir žinias, taip pačius svarbiausius įvykius esu jums paruošusi, jie eteryje po keletos akimirkų. Čia taip pat jūsų dar lauk šiek tiek muzikos, o jau po aštuntos sugrįšiu pas jūs.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva norėtų normalizuoti politinius santykius su Kinija. Anot jo, per artimiausią pusmetį tikimasi sulaukti rezultatų dėl diplomatinių atstovybių Vilniuje ir Pekine. Prezidentas paminėjo, kad šiuo metu vyksta dvišalės diskusijos dėl diplomatinių atstovybių Pekine bei Vilniuje. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pranešė apie Lietuvos pasiūlymą Kinijai atidaryti laikino reikalų patikėtinio biurą Vilniuje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys parlamentaro žodžių sakė nepatvirtinsiantis. Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis tai vertina kaip nuolaidą Pekinui, bet to pabrėžia, kad šis klausimas nebuvo aptartas komitete. Lietuvoje lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jis kartu su Lietuvos kolega stebės Vokiečių brigados rengiamas pratybas. Poligone numatytas dvišalis ministrų susitikimas, infrastruktūros plėtros aptarimas, pratybų pristatymas ir stebėjimas. Kaip pažymėjo krašto apsaugos ministerija, besibaigiantis laisvės skydas yra pirmosios pratybos rengiamos Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva. Pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Ukrainai priklausančiame Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai, pranešė Maskvos paskirtas gubernatorius. Kyjivui sustiprinus smūgius Rusijos tiekimo linijoms, pranešama, kad taip pat smogta Kaukazo uostui, įsikūrusiam Kerčės sąsiaurio Rusijos pusėje. Šiame uoste yra degalų terminalas ir naftos saugykla. Krymo turizmo sektorius prognozuoja, kad čia vasarą pusėsalis, kuris yra populiari rusų atostogų vieta, aplenks milijonai turistų. Pusėsalį Rusija aneksavo 2014-aisiais ir nuo 2022 vasario prasidėjusios plataus masto invazijos jį naudoja atakoms prieš Ukrainos žemyninę dalį. Trečiasis Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka atsisakė Lenkijos Baltojo Erelio ordino po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis nusprendė atimti šį ordiną iš dabartinio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Tokį patį sprendimą priėmė ir eksprezidentai Leonidas Kučiuma bei Petro Porošenka. Anksčiau pranešta, kad vis labiau aštrėjant ginčiai su Lenkija dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo aukščiausio rango pareigūnai pareiškė grąžinantys Lenkijos apdovanojimus. Zelenskis šį mėnesį supykdė Varšuvą, pavadindamas karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Lenkijos dešiniųjų prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nepaisydamas Kyjivo ir Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko prašymų neaštrinti ginčo. Ginčiai dėl antrojo pasaulinio karo atminties istoriškai temdo Kyjivo ir Varšuvos santykius.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
3: Reklama. Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Dar viena naujiena. Šį kartą antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda šiek tiek po 8. Geras tas laikas mūsų kartu, gera, kai jį leidžiam drauge ir nebejoju, kad tas laikas tikrai yra skirtas būtent tam, kad jūs galėtumėt labai lengvai ir paprastai įsivažiuoti ne tik į šią dieną, bet ir šios dienos reikalus ir darbus. Nes pirmadienis iš savęs tikrai yra sunkiausia diena, ypatingai jeigu savaitgalį nelabai radot to laiko paieškoti. O vasara daug švenčių, daug progų, tikrai visai tikiu, kad taip galėjo nutikti. Po keletos kūrinių jau mes su jumis čia keliausim tiesiai prie šios dienos muzikinių rubrikų. Dabar pasiklausykim muzikos ir jeigu tik turit galimybę, garsinkit radijo imtuvus.

Pats laikas pasikalbėti apie tai, kokia gi šiandien už lango yra diena. Tai Birželio 22, pirmadienis. Saulė šiandien teka 4 valandos 41 minutę, leisis 22 valandą. Šiandien vardadienį švenčia Paulinas, Tomas, Kaributas, Laima ir Inocentas. Na ir šiandien yra vasaros saulėgrįža. Labai greitai lekia tas laikas. Šiandien jau yra Birželio 22, startuoja 4 šio mėnesio savaitė. Ir labai nesinori pripažinti, bet liko savaitė ir iki pirmojo vasaros mėnesio pabaigos. Tai jeigu dar nesuplanavot atostogų, jeigu dar nežinot, ką veiksit, tai jau pradėkit apie tai galvoti, nes tikrai, tikrai neuž kalnų. Jau ir pradėsim galvoti apie, kas apie mokyklinius dalykus, kas apie tiesiog garderobo keitimą rudeniui, tai nepaisant to, kad dar tik birželis, manau, kad tikrai mes nepastebėsim, kaip tas laikas pralėks, tai būkit pasiruošę. Po keletos kūrinių aš pas jūsų grįšiu, dabar eteryje metas muzikos.

0: sound.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Mums pas laikas pasikalbėti ir apie rubriką Radio archyvai. Joje mes visada keliaujam kartu su muzika ir prisimenam dainas, kurios vertos dėmesio. Tai šį kartą noriu jūs pakviesti nusikelti 2025-uosius. Būtent tada, 26-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo antikvariniai Kašpirovskio dantys ir jų darbas Keliaut, keliaut.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Metas mums šį kartą keliauti prie ryto dainos rubrikos ir šiandien čia mes klausysimės tikrai tokios labai gražios dainos ir labai tikiuosi, kad pagal pavadinimą tikrai jūs šiandien taip ir jausitės, tai nieko labai daug nekomentuoju, keliaujam pasiklausyti, čia Milou ir My Lucky Day.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą noriu jūs pakviesti 1998 metus. Ir čia mes keliaujame kartu su Desiree ir kūriniu Life.
2: Atgal į ateitį.

0: Otis Capsi.
1: Rytas su Gintare.
2: Mes priartėjom prie pabaigos jau ir antroje ryto laidos valandoje, tai labai trumpam palieku jūs kartu su muzika, būkit, klausykit, mėgaukitės ir po keletos kūrinių, aš pas jūs sugrįšiu jau po devintos. Čia netrukus eteryje dar kartą jūsų dėmesiu ir patys svarbiausi įvykiai šio ryto žiniuose.

0: komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pranešė apie Lietuvos pasiūlymą Kinijai atidaryti laikinojo reikalų patikėtinio biurą Vilniuje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys parlamentaro žodžių sakė nepatvirtinsiantis. Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis tai vertina kaip nuolaidą Pekinui, bet to pabrėžė, kad šis klausimas nebuvo aptartas komitete. Lietuvoje lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jis kartu su Lietuvos kolega stebės vokiečių brigados rengiamas pratybas. Poligone numatytas dvišalis ministrų susitikimas, infrastruktūros plėtros aptarimas, pratybų pristatymas ir stebėjimas. Kaip pažymėjo krašto apsaugos ministerija, besibaigiantis laisvės skydas yra pirmosios pratybos rengiamos Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva. Pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Ukrainai priklausančiame Rusijos okupuotame Krymo pusiasalyje stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai, pranešė Maskvos paskirtas gubernatorius. Kyjivui sustiprinus smūgius Rusijos tiekimo linijoms, pranešama, kad taip pat smogta Kaukazo uostui, įsikūrusiam Kerčės sąsiaurio Rusijos pusėje. Šiame uoste yra degalų terminalas ir naftos saugykla. Krymo turizmo sektorius prognozuoja, kad čia vasarą pusiasalis, kuris yra populiari rusų atostogų vieta, aplenks milijonai turistų. Pusiasalį Rusija aneksavo 2014-aisiais ir nuo 2022 vasario prasidėjusios plataus masto invazijos jį naudoja atakoms prieš Ukrainos žemyninę dalį. Trečiasis Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka atsisakė Lenkijos Baltojo Erelio ordino po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis nusprendė atimti šį ordiną iš dabartinio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Tokį patį sprendimą priėmė ir eksprezidentai Leonidas Kučiuma bei Petro Porošenka. Anksčiau pranešta, kad vis labiau aštrėjant ginčiui su Lenkija dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo aukščiausio rango pareigūnai pareiškė grąžinantys Lenkijos apdovanojimus. Zelenskis šį mėnesį supykdė Varšuvą, pavadindamas karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Lenkijos dešiniųjų prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nepaisydamas Kyjivo ir Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko prašymų neaštrinti ginčo. Ginčiai dėl antrojo pasaulinio karo atminties istoriškai temdo Kyjivo ir Varšuvos santykius.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
2: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.

0: Radijas kapsai. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Geras labai yra tas laikas, kurį mes leidžiam kartu, kai jau esam labiau prabudę, tai nėra ką lyginti turbūt, kaip po septintos sveikinomės ir kaip sveikinamės dabar. Trečioji laidos valanda ir dar daugiau prabudimo, dar daugiau kavos, dar daugiau turbūt ir ofisuose yra judėjimo, tai labai labai sveikinu, jeigu jūsų rytas prasidėjo dabar ir jūs šiek tiek ilgiau pamiegojot. Iki po dvyliktos mūsų eteryje rytas su manimi Gintarė, mes atkeliaujame į trečią laidos valandą, kurioje jau netrukus jūsų lauks jūsų pačių top 3.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
3: Širdelių top 3. Jūsų pačių top 3 yra ypatingas tuo, kad čia mes visada klausomės tik tai tų dainų, tik tai tos muzikos, kurią labiausiai mylit jūs. Ir čia netrukus jūsų lauks 3 dainos, kurias aš esu jums paruošusi iš tikrai labai labai ilgo jūsų mylimų dainų sąrašo. Šiandien čia, nežinau ar tiks pirmadieniui, man atrodo, kad mylimos dainos tinka bet kada. Pirmasis kūrinys, kurį noriu jums pagroti, tai Kendrick Lamar, Not Like Us.
4: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į jūsų top trietuką. Čia Bebe Rexha ir David Guetta, Sad Girls.
1: Pirma vieta.

0: 1000 МГц дешню, 2000 валандас per пара. Радио стотис капсей. Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Nežinau, ar jums pavyko jūsų topo klausytis tyliau. Jeigu darbe neturit galimybės klausytis muzikos šiek tiek garsiau arba taip, kaip norėtumėt, tai tikiuosi, kad bent jau savo top 3, kad tikrai išgirdot ir jis jums patiko. Metas keliauti ir prie mano topo. Šiandien čia jame 3 kūriniai, su kuriais prasidėjo mano rytas, ir mes pradedame jo apžvalgą nuo Benjamin Ingrosso darbo Dance You Off.
3: Trečia vieta.

0: atrodo, šita daina, kur ką tik eteryje skambėjo, taip iki kaulų smegenų yra pažįstama, kad antroji, kuris skambės, manau, jau bus tokia šiek tiek šviežesnė. Čia Sunfeld ir Show Me Love.
1: Antra vieta.

0: ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes mano top trijetuką ir užbaigiame, tai Lost Frequencies kartu su Seal and Radio Cargo. Listen to me.
1: Pirma vieta.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą aš jūs noriu pakviesti apsilankyti 2011 metuose kartu su Lenka ir Everything at Once.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
0: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Štai taip smagiai su topais nuskambėjo ir šį ryto laidos valanda. Jūs ir toliau kviečiu likti draugė kartu su mūsų radijo stotimi, todėl kad netrukus atryja čia jūsų dėmesiui ir... žinios ir dar šiek tiek muzikos. Po dešimtos jau aš sugrįšiu pas jūs, papasakosiu, ką ten veiksim ir kur keliausim ketvirtoje laidos valandoje. Na, jeigu kyla klausimų, kiek laiko mes su jumis smagiai leidžiam laiką, tai kiekvieną darbo dienos rytą nuo 7 iki 12.

0: 2000 dujų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva norėtų normalizuoti politinius santykius su Kinija. Anot jo, per artimiausią pusmetį tikimasi sulaukti rezultatų dėl diplomatinių atstovybių Vilniuje ir Pekine. Prezidentas paminėjo, kad šiuo metu vyksta dvišalės diskusijos dėl diplomatinių atstovybių Pekine bei Vilniuje. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pranešė apie Lietuvos pasiūlymą Kinijai atidaryti laikino reikalų patikimą.

0: skydas yra pirmosios pratybos rengiamos Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva. Pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Ukrainai priklausančiame Rusijos okupuotame Krymo pusiasalyje stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai, pranešė Maskvos paskirtas gubernatorius. Kyjivui sustiprinus smūgius Rusijos tiekimo linijoms, pranešama, kad taip pat smogta Kaukazo uostui, įsikūrusiam Kerčės sąsiaurio Rusijos pusėje. Šiame uoste yra degalų terminalas ir naftos saugykla. Krymo turizmo sektorius prognozuoja, kad čia vasarą pusiasalis, kuris yra populiari rusų atostogų vieta, aplenks milijonai turistų. Pusiasalį Rusija aneksavo 2014-aisiais ir nuo 2022 vasario prasidėjusios plataus masto invazijos jį naudoja atakoms prieš Ukrainos žemyninę dalį. Trečiasis Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka atsisakė Lenkijos Baltojo Erelio ordino po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis nusprendė timti šį ordiną iš dabartinio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Tokį patį sprendimą priėmė ir eksprezidentai Leonidas Kučiuma bei Petro Porošenka. Anksčiau pranešta, kad vis labiau aštrėjant ginčiui su Lenkija dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo aukščiausio rango pareigūnai pareiškė grąžinantys Lenkijos apdovanojimus. Zelenskis šį mėnesį supykdė Varšuvą, pavadindamas karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Lenkijos dešiniųjų prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nepaisydamas Kyjivo ir Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko prašymų neaštrinti ginčo. Ginčai dėl antrojo pasaulinio karo atminties istoriškai temdo Kyjivo ir Varšuvos santykius.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
2: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Mintare.
2: Šiek tiek po 10 ir aš jau atkeliauju pas jūs su ta mintimi, kad dar viena valanda užbaigta ir mes vis labiau artėjame iš tikrųjų prie pietų pertraukos. Lieka 2 valandos, kurias mes dar būtinai leisim kartu, tai irgi tikiuosi, kad jūs jas praleisit drauge. Šiandien muzikinės ruletės rubrika jau netrukus prasidės ir mes čia su jumis keliausim į metus, kurių galbūt muzikos mes tiek daug jau ir nebesiklausom, galbūt kaip tik esam primirši ir bus labai labai puiki proga šiame pirmadienyje išgirsti ir prisiminti. Ir keliausim mes į 2018-osius, o tą darysim po keletos kūrinių.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvose šį kartą jūs kviečiu į 2018 metus ir būtent tais metais, 26 metų savaitę, mūsų etrėje čia debiutavo Jubel kartu su Neimi darbas Dancing in the Moonlight.

Kaip ir minėjau, pasisveikinama, galbūt kažkas tik nebuvo kartu. Šiandien muzikinėje ruletėje mes su jumis keliaujame į 2018-usius. Tai reiškia, kad prisiminsime tris kūrinius, būtent iš to laikotarpio, iš to meto topo viršūnių. Ir pirmoji daina, su kuria mes šiandien keliaujame jūsų šitame jau tikrai labai pamiltame tope, tai Bad Eel, Skinner ir Lightning Seed darbas.

atsiminimų, kuriuos mes labai maloniai prisimenam, jų klausom ir tikrai turbūt nesvarbu, kuriais metais jie išvydo dienos šviesą, bet tie kūriniai mums labai patinka ir net ir dabar jie dar yra labai labai mylimi. Tai aš čia kalbu apie kūrinį, kuris ką tik skambėjo, tai buvo George Ezra darbas Shotgun, o netrukus muzikinė ruletė, kurioje mes priminsiu keliavom po 2018-osius, užbaigs Clean Bandit ir Demi Lovato Soul.

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Visai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį šiandien aš noriu jūs pakviesti keliauti į 2006 metus kartu su Beat Freaks ir Somebody's Watching Me.
3: Atgal į ateitį.

0: Радио
1: Radies Capsule. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Niekur labai toli nedingstu, keliauju pasiruošti jau ir paskutinį ryto laidos valandą. Ji mūsų eteryje startuos nuo 11, tai būkit kartu, netrukus su jumis susigirdėsim, keliausim tolyn ir turėsim čia tikrai dar vieną nuostabią valandą, o dabar eteryje metas žinios.

0: 2000 дую мегагерцу режимю, 2005 свайл на спервара. Radio Stotis Capsule.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Latvija perdavė Lietuvai metus truksinti pirmininkavimą Europos mokyklų sistemai. Kaip pranešė ministerija, Lietuva Europos mokyklų sistemai pirmininkaus nuo šių metų rugpjūčio. Tai bus pirmas kartas, kai Europos mokykloms vadovaus Lietuva. Pasak ministerijos, Lietuvos pirmininkavimo metu daugiausiai dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąją patirtimi dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą ir įtraukti Europos mokyklų tinkle. Be to, įvairių pirmininkavimo renginių ir konferencijų mokytojams metu bus siekiama didinti Europos mokyklų sistemos matomumą. Europos mokyklų sistemą sudaro 37 mokyklos iš 15 ES šalių. Juose mokosi apie 400 lietuvių. Ieškinį valstybėje dėl registrų centro domenų nutekinimo rengiantis advokatas Paulius Galubickas teigia, kad bylinėtis dėl minėtos istorijos ketina apie 1000 žmonių. Teisininkas svarsto, kad kiekvienas iš nukentėjusių asmenų galėtų prašyti 3000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Teismų praktika bylose dėl duomenų

0: po Stačiatikių bažnyčios patriarchatą kaip sąjungininką šiai agresijai ir karui pateisinti bei remti. Numatyta 6 mėnesių pereinamasis laikotarpis nuo įstatymo įsigaliojimo. Per šį laiką vidaus reikalų ministerija bendraus su visomis pataisų paveiktomis religinėmis asociacijomis ir prireikus pasiūlys pagalbą ir paramą atnaujinant jų įstatus. Lenkijoje sparčiai populiarėja neskubantys traukiniai. Nauja šalies geležinkelių paslauga jungia didžiausius šalies miestus ir keliautojams suteikia galimybę ramiai stebėti vaizdus pro langą bei mėgautis tradiciniais lenkų virtuvės patiekalais. Lietai puškuojantis traukinys be oro kondicionieriaus ar be vėlio interneto. Iš pirmo žvilgsnio skamba nekaip, bet tokia pramoga Lenkijoje gerina populiarumo rekordus. Neskubantys traukiniai įvairiais maršrutais nuo Karpatų pietuose iki Baltijos jūros šiaurėje pradėjo kursuoti balandį. Jais domisi ne tik geležinkelių entuziastai, bet ir turistai, bei savo jaunystį vaikams norintys parodyti tėvai ir seneliai, todėl įsigyti bilietus dažnai itin sunku.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
2: Reklama. Su debetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.

0: 200 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Pats laikas šiek tiek po 11 jau sveikinti su jumis paskutinioje ryto laidos valandoje. Tai labas sakau tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie prisijungia tik dabar, labas tiems, kurie nuo 7 laiką leidžiat drauge. Nesvarbu, net jeigu jūs tik dabar mūsų įsijungiat, tai yra tikrai geras, tinkamas laikas pradėti dieną, galbūt jūsų pirmadienis yra laisvadienis arba atostogų pradžia. Jau netrukus mes kartu su jumis susigirdėsim ir keliausim tiesiai prie šios valandos. Rubrikų.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas geras mes su jumis keliaujame su britų dainininku Jamesu Bluntu ir jo debiutiniu kartu su Ricky Rosso singlu High iš debiutinio jo albumo Back to Bedlam. Na ir pati daina buvo išleista 2004 metų spalį, nepateko Jungtinės karalystės topą, užėmė 75 vietą už geriausių ribų. Po antrojo Blunto singlo Your Beautiful sėkmės High buvo išleistas iš naujo 2005 pabaigoje ir tapo hitu, pateko į 20 geriausiųjų ir užėmė 3 vietą Italijoje bei Jungtinėje karalystėje 16 poziciją. Na ir pati daina nesugebėjo padaryti to tokio ypatingo turbūt įspūdžio, ar ne, bet vis tiek buvo tikrai aptarinėjama ir kai jau pasirodė tas pakartotinis leidimas, tai visose pasaulio šalyse iš tikrųjų didesnis dėmesys buvo šiam kūriniui skirtas. Tai štai ir dvidešimtuką pateko Austrijoje, Airijoje bei Šveicarijoje. Beje, 100 vietoje debiutavo ir Billboard Hot 100 tope.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Легендінių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
3: Kampiga kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
1: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažnių.
5: Radio stotis Kapsai.
7: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.

0: 2000-ieji, Birželio 22 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: The Root, Sandstorm.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-48272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Štai ir viskas. Mūsų laikas kartu šiandien jau baigėsi. Man metas atsisveikinti, linkėti geros likusios šitos sunkios savaitėje dienos. Bet pirmadienis įpusėjo, tai yra gera žinia. Keliaujam papietauti, paskui sugrįžę po darbų ir toliau leiskit laiką po pietų ir toliau darbuose leiskit laiką kartu su muzika. Ir mes su jumis dabar susigirdėsim jau rytoj, antradienį šiek tiek po septintos. Tai būkit kartu, turėkite gerą laiką, gerą nuotaiką ir visiems jums linkiu to, kas turbūt yra nenumaldomai svarbu pirmadienį. Raskit laiko sugrįžę, skirti poilsiu, jeigu savaitgalį to negalėjot padaryti. Iki.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Latvija perdavė Lietuvai metus truksinti pirmininkavimą Europos mokyklų sistemai. Kaip pranešė ministerija, Lietuva Europos mokyklų sistemai pirmininkaus nuo šių metų rūpiučio. Tai bus pirmas kartas, kai Europos mokykloms vadovausi Lietuva. Pasak ministerijos, Lietuvos pirmininkavimo metu daugiausiai dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąją patirtimį dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą ir įtraukti Europos mokyklų tinkle. Be to, įvairių pirmininkavimo renginių ir konferencijų mokytojams metu bus siekiama didinti Europos mokyklų sistemos matomumą. Europos mokyklų sistemą sudaro 37 mokyklos iš 15 Europos Sąjungos šalių. Juose mokosi apie 400 lietuvių. Ieškinį valstybė dėl registrų centro duomenų nutekinimo rengiantis advokatas Paulius Galubickas teigia, kad bylinėtis dėl minėtos istorijos skaitina apie 1000 žmonių. Teisininkas svarsto, kad kiekvienas iš nukentėjusių asmenų galėtų prašyti 3000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Teismų praktika bylose dėl duomenų atskleidimo rodo, kad žmonėms iš valstybės pavyksta prisiteisti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų. Neturtinė žala bus grindžiama mintimi, jog žmonės, kurių duomenys buvo nutekinti, prarado šios informacijos kontrolę. Estijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad šalies aukščiausio teismo sprendimas, patvirtinantis bažnyčių įstatymo pataisas, reiškia, jog Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia privalo nutraukti pavaldumo ryšių su Maskvos patriarchatu. Pasak ministro, atsakomybė už tokio apribojimo įvedimą tenka tik Rusijos vadovybei, kuri pradėjo mirtiną agresijos karą prieš Ukrainą ir naudoja Maskvos stačiatikių bažnyčios patriarchatą kaip sąjungininką šiai agresijai ir karui pateisinti bei

0: Tokia pramoga Lenkijoje gerina populiarumo rekordus. Neskubantys traukiniai įvairiais maršrutais nuo Karpatų pietuose iki Baltijos jūros šiaurėje pradėjo kursuoti balandį. Jais domisi ne tik geležinkelio entuziastai, bet ir turistai, bei savo jaunystį vaikams norintys parodyti tėvai ir seneliai. Todėl įsigyti bilietus dažnai itin sunku.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietaus tikimybė maža. Temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta. Naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
2: Reklama.
3: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data birželio 22-ąją. 1997-aisiais Puff Daddy rašytas ir nužudyto reperio Notorious B.I.G. atminimui skirtas kūrinys I'll Be Missing You debiutavo iškart pirmoje Britanijos topo vietoje, kurios niekam neužleido net 6 savaitės iš eilės. Vėliau daina pasiekė viršūnę ir Amerikoje, tuo pačiu pasiekdama muzikos rekordą. Iki tol nei vienam singlui nebuvo pavykę debiutuoti aukščiausioje pozicijoje abiejose Atlanto pusėse.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Dėrybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusės susitarimų laikinai sustabdytos. Tai padaryta dėl Lietuvoje vykstančių vidaus politinės aplinkos pokyčių. Balandį pati ministerija skelbė, jog veiksmų planas bus baigtas iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti ketinama birželio pradžioje. Teigiama, jog dėrybas tikimasi atnaujinti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė ir bus patvirtinta jos programa. Dronų incidentai trumpojo laikotarpio gali labiausiai pakenkti Lietuvos turizmui ir ekonomikos augimui, teigia ekspertai. Ekonomisto Aleksandro Izgorodino skaičiavimais, kavinių, restoranų, biurų paslaugų ir gamybos įmonių veiklos sustabdymas vienai valandai Lietuvoje bendrai vidaus produkto augimą galėtų sulėtinti 0,05%, o ekonomikai kainuotų apie 43 milijonus eurų. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, jog tai, kokią įtaką Lietuvos ekonomikai turės incidentai, susiję su išalies teritorijos. Įskrendančiais dronais priklausys nuo jų dažnumo, valstybės reakcijos ir priemonių jiems suvaldyti. Visgi didžiausia poveikį tai turės turizmo sektoriui. Daliai gyventojų būsto paskolos jau pabrango. Ekspertai neatmeta, kad infliacija išliekant aukštai, palūkanų normos dar gali aukti, todėl paskolos gyventojams brangtų ir toliau. Frankfurte posėdžiavus Europos centrinio banko valdančioji taryba, kaip ir buvo prognozuota, praėjusį ketvirtadienį 0,25% padidino bazinės palūkanų normas. Bazinė palūkanų norma, lemianti skolinimosi kainą, padidinta nuo 2 iki 2,25%. Kitų metų minimalios algos klausimas virto žodžių mūšiu. Vyriausybė nesutiko su darbdavių ir profesinių sąjungų prašymu didinti ne tik minimalų mėnesinį atlyginimą, bet ir nemokestinamui pajamų dydį. Abi pusės kaltina valdžią nesilaikant rinkimų pažadų ir didžiulę nepagarbą. Sako, kad dabar visos viltys į naują vyriausybę. Dabartinės vadovė teigė, jog socialinių partnerių prašyta tartis dėl algos, o ne mokesčių dydžio. Minimalią algą gauna mažiau nei 3% visų darbuotojų, arti 50 tūkstančių žmonių už 1,5 milijono. Minimali alga mokama už nekvalifikuotą darbą, bet padidėjusi pasyvi algas, kurios mokamos kvalifikuotiems darbuotojams. Įmonių teigimų tenka kelti ir jas.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984 8272.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Mohamedas Sala pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą, o Egipto rinktinė sukūrė istoriją. Pelnė pirmą šalies pergalę pasaulio futbolo čempionate. G grupės dvikovai egiptiečiai 3-1 įveikė Naująją Zelandiją. Pasaulio futbolo čempionato debiutantė žalio kišalio rinktinė turnyre ir toliau nepralaimi. H grupės dvikovai žalio kišalio futbolininkai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Urugvajaus rinktinė. Ispanijos futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionate. H grupės antrojo turo rungtynės 4-0 sutriuškino Saudo Arabiją. Japonijos futbolo rinktinė pasaulio čempionato F grupėje 4-0 sutriuškino Tunisą ir užtrenkė varžovams duris į atkrintamąsias varžybas. Atkakliuose ir permainingose rungtynėse Vokietija 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. 18 top lygos turas baigėsi Žemaitijoje. Akistatoje tarp Telšių Džiugo bei Marijampolės Sūduvos stipresni buvo Donato Vencevičiaus auklėtiniai, kurie šventė pergalį rezultatų 2-1. Pasibaigus 18 top lygos turui, Džiugas su 34 taškais sąskaitą išlaiko lyderio poziciją čempionate. Sūduva rikiuojasi trečia, bei turi 32 taškus. Lietuvos moterų tinklinio rinktinės kapitonė Monika Šalkutė baigė profesionalios sportininkės karjerą, trukusią 23 metus. Paskutinėmis jos rungtynėmis tapo Lietuvos rinktinės susitikimas su Rumunija CF Europos lygoje. Šiauliuose Lietuvės varžovės įveikė 3-2, o Šalkutė pelnė 12 taškų. Po susitikimo ji buvo pripažinta geriausia Lietuvos komandos žaidėja. Apdovanojimą rinktinės kapitonė atsiėmė su ašaromis akyse, o Šiaulių arenoje atsistoję žiūrovai skandavo jos vardą. Viena geriausių visų laikų tenisininkių Serena Williams sensacingai sugrįš į vienetų varžybas. 44 amerikietei skirtas paskutinis vardinis kvietimas į Wimbledono turnyro moterų pagrindinį etapą. Serena Williams vienetų varžybose nežaidė nuo 2022 US Open, kuris tuo metu laikomas paskutiniu jos karjeros turnyru. Visgi amerikietė galimybė sugrįžti galutinai neatmetė. Į profesionalų tenisą 23 didžiojo kirčio turnyrų čempionė sugrįžo šį mėnesį, po beveik 4 metų pertraukos sužaidusi dvejetų varžybose Londone ir Berlyne.
2: Sporto naujienos.
4: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Muzikinė data birželio 22-ąją. 1998-aisiais buvo išleistas pirmasis vaikinų grupės Five albumas Five. Kvintetas buvo suburtas specialaus konkurso, kuriame dalyvavo 3000 jaunuolių metu ir debiutavo 97-ųjų rudenį su daina Slam Dunk Da Funk. Jie, kaip ir kiti keturi albumo Five singlai, pasiekė aukščiausią Britanijos top 10-uką, o tiražas viršijo 1,5 milijono

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Latvija perdavė Lietuvai metus truksinti pirmininkavimą Europos mokyklų sistemai. Kaip pranešė ministerija, Lietuva Europos mokyklų sistemai pirmininkaus nuo šių metų rugpjūčio. Tai bus pirmas kartas, kai Europos mokykloms vadovaus Lietuva. Pasak ministerijos, Lietuvos pirmininkavimo metu daugiausiai dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąją patirtimį dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą ir įtraukti Europos mokyklų tinkle. Be to, įvairių pirmininkavimo renginių ir konferencijų mokytojams metu bus siekiama didinti Europos mokyklų sistemos matomumą. Europos mokyklų sistemą sudaro 37 mokyklos iš 15 ES šalių. Juose mokos apie 400 lietuvių. Ieškinį valstybėje dėl registrų centro domenų nutekinimo rengiantis advokatas Paulius Galubickas teigia, kad bylinėtis dėl minėtos istorijos skaitina apie 1000 žmonių. Teisininkas svarsto, kad kiekvienas iš nukentėjusių asmenų galėtų prašyti 3000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Teismų praktika bylose dėl domenų atskleidimo rodo, kad žmonėms iš valstybės pavyksta prisiteisti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų. Neturtinė žala bus grindžiama mintimi, jog žmonės, kurių duomenys buvo nutekinti, prarado šios informacijos kontrolę. Estijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad šalies aukščiausio teismo sprendimas, patvirtinantis bažnyčių įstatymo pataisas, reiškia, jog Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia privalo nutraukti pavaldumo ryšius su Maskvos patriarchatu. Pasak ministro, atsakomybė už tokio apribojimo įvedimą tenka tik Rusijos vadovybei, kuri pradėjo mirtiną agresijos karą prieš Ukrainą ir naudoja Maskvos stačiatikių bažnyčios patriarchatą kaip sąjungininką šiai agresijai ir karui pateisinti bei remti. Numatyta 6 mėnesių pereinamasis laikotarpis nuo įstatymo įsigaliojimo. Per šį laiką vidaus reikalų ministerija bendraus su visomis pataisų paveiktomis religinėmis asociacijomis ir prireikus pasiūlys pagalbą ir paramą atnaujinant jų įstatus. Lenkijoje sparčiai populiarėja neskubantys traukiniai. Nauja šalies geležinkelių paslauga jungia didžiausius šalies miestus ir keliautojams suteikia galimybę ramiai stebėti vaizdus pro langą bei mėgautis tradiciniais lenkų virtuvės patiekalais. Lietai puškuojantis traukinys be oro kondicionieriaus ar be vėlio interneto. Iš pirmo žvilgsnio skamba nekaip, bet tokia pramoga Lenkijoje gerina populiarumo rekordus. Neskubantys traukiniai įvairiais maršrutais

0: 18, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
1: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!

0: Geros dienos.
1: Gera diena visiems, kurie šį nuostabų pirmadienį laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Eteryje geros dienos iki pat 17. Čia prie mikrofono Šobertas. Tikiu, kad laiką leisime gerai. O kaip visuomet laidos pradžioje keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad prasideda jau ketvirtoji vasaros darbo savaitė. Birželio šiandien 22. Pirmadienis. Šiandien Paulinas, Tomas, Kaributas, Laima ir Inocetas švenčia vardo dieną ir šiandieniu vasaros saulė grįža. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes keliaujame prie muzikinio. Ir pradėkim nuo Lietuvos muzikinės padangės. 1978 birželio 22 dieną Kaune gimė pati Ieva Narkutė, dainuojamosios poezijos žandro atlikėja, dainų autorė. Sveikinam ją su gimimo diena, na ir ta proga Ieva Narkutė, Raudoni vakarai.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti. Keliaukime į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką 2013 metais. 74 pozicija šimtuke Pink True Love.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
5: Hei, geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Laidoje geros dienos pakalbėkime apie orus. O šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio dieną šalyje, kai kur trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų šiaurės 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 22-27, susiruošėti pajūrį ten 19-21 laipsnis šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpas lietus gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 13, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba tiesiog Didžiosios Britanijos numeris vienas. 2011 dvi savaitės iš eilės. Wanted, Glad You

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Nežinau kaip jūs, bet aš nepastebėjau, kai pirmoji geros dienos valanda prabėgo. Smagu, jeigu taip laikas šiandien bėgs, tai net nepajusim, kuomet užbaigsim savo darbus. Lygiai 14, svarbiausios žinios, po jų susigirdim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim jau ir antroje šio pirmadienio geros dienos valandoje.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu 23 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Daugiau negu 2 mėnesius 500 šaulių iš visos Lietuvos buvo rengiami pagal Jungtinių valstijų kariuomenės taikomus mažųjų padalinių veikimo principus. Mokymuose dalyvavo Lietuvoje pamainą bebaigiantis amerikiečių pirmosios kavalerijos divizijos kariai, specialių operacijų pajėgų instruktoriai ir Lietuvos šauliai. Vėlesniuose etapuose jau patys perėmė instruktorių vaidmenį. Šauliai pritaiko žinias taktikas, kurias naudoja amerikiečiai. Lietuvoje rotacija baigiantis Jungtinių valstijų pirmosios kavalerijos divizijos kariai daugiau negu 2 mėnesius dirbo su šauliais. Mokė individualių kario įgūdžių, mažųjų padalinių taktikos, veiksmų miesto aplinkoje, pastatų šturmo ir valymo procedūrų, pasalų ir reido organizavimo. Ypatingas dėmesys skirtas sužeistiesiems evakuoti, pasitelkiant Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų sraigtasparnius. Mokymų ciklą vedė amerikiečių instruktoriai, anksčiau pagal panašią metodiką rengė ir Ukrainos specialių operacijų pajėgų karius, kurie šiandien kariauja Ukrainoje. Seimo nariai siūlo nuo kitų metų dar labiau atlaisvinti per atostogas dirbančių nepilnamečių poliso laiką. Jis siūlo jaunuolėms dirbantiems atostogų metu leisti dirbti ir sekmadieniais. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zelskienė sako, kad nepilnamečiams dabar neleidžiama dirbti sekmadieniais ne šiaip sau, o kad jie nebūtų išnaudojami. Pasak jos, darbą sekmadieniais draudžia ES tarybos direktyva dėl dirbančių jaunimo apsaugos, kurios nuostatos yra perkeltos į darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. Dabar Lietuvoje dirbti leidžiama nuo 14-16 metų vaikai gali dirbti tik lengvus darbus, o 16-18 metų paaugliai sudėtingesnius. Lenkijos ministrai pasmerkė prezidento Karolino Brodskio sprendimą atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio balto erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą. Zelenskis grąžino apdovanojimą, bet o Lenkijos balto erelio ordino atsisakė ir 3 buvę Ukrainos prezidentai, o keli ukrainiečių pareigūnai atsisakė kitų lenkiškų apdovanojimų. Šis ginčas meta ilgą šešėlį ant artėjančios Gdansko konferencijos, kurioje tikimasi sulaukti 2000 dalyvių iš daugiau nei 40 šalių, įskaitant valstybių vadovus ir svarbias tarptautinės finansų institucijas. Renginys buvo skirtas pademonstruoti Lenkijos ekonominį potencialą ir užtikrinti vadovaujantį vaidmenį Lenkijos verslui būsimame Ukrainos atstatyme. Kolumbijos prezidento rinkimus laimėjo dešinysis griežto kurso šalininkas Abelardo Dela Espriela. Jungtinė Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo remiamas politikos naujokas sekmadienį vykusiame antrajame rinkimų rate nežymė persvarą įveikė kairiųjų pažiūrų senatorių Ivano Cepeda. Taip apie Pietų Amerikos šalis, kuria apie mūsų smurto banga suka į dešinę. 47-erių Dela Espriela su ginkluotomis grupuotėmis ketino kovoti karinė jėga, o ekonominėje politikoje pasisako už dereguliavimą. Kraštutinių dešinių pažiūrų politikas, pats save vadinantis tikru į narkotikų verslai supainiusias partizaninės grupuotės, ketina pulti ir iš oro, ir panašiai kaip Salvadore, statyti milžiniškus kalėjimus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus

0: Reklama.
1: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prasideda mūsų eteryje šį pirmadienį ir jeigu pirmąją valandą klausėte, tai primenu, kad šventime gimtadienį Ievos Narkutės, tai gimtadienį šiandien tikrai nesibaigė. 1971-aisiais būtent Birželio 22-ąją Vilniuje gimė Julija Ričik, vokalistė, gitaristė, dainų autorė grupės Fofanare, atstovavo ir mūsų šalį Eurovizijos konkurse, o čia eteryje Julijos darbas Vėjas man pasakė.
3: Pat

0: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, kelkimės į 2011 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, garbinga 37 pozicija. Shakira, Loka.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje Geros dienos pakalbėkime apie orus. O šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio dieną šalyje kai kur trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų šiaurės 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 22-27, susiruošėti pajūrį ten 19-21 laipsnis šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpas lietus gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 13, dieną iki 24 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Su džiaugsmu kviečiu pakeliauti po lietuviškos muzikos padangę 2023 ir mūsų eteryje trys dainos iš eilės būtent sukurtos ir sudainuotos tais 23-aisiais. Pradėkim nuo Justino Jaručio darbo Tamsoje.

keliaujame toliau 2023 metų lietuviškos muzikos ritmu. Antrasis kūrinys būtent iš šių metų Nombeko Augustė, mane pamiršai.

metas pirmadienį uždaryti top 3 lietuvišką. Priminsiu, turėjome Justiną Jarutį Tamsoje, turėjome ir Nombeko Augustę Mane pamiršai. Tikrai abi dainos žinomos ir 23-aisiais skambėjo itin dažnai. Na, o užbaigs top 3 tikriausiai darbas, kuris ilgiausiai ir, na, išsilaikė bent jau tų grojamiausių dainų 30-ukose mūsų, tai Mantas Paryžius.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Štai ir antroji geros dienos valanda baigėsi, įpusėjome beveik laidoje, lygiai 15 svarbiausios žinios, po jų būtinai susigirdėsim ir tuomet jau papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją geros dienos valandėlę šį pirmadienį.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Daugiau negu 2 mėnesius 500 šaulių iš visos Lietuvos buvo rengiami pagal Jungtinių valstijų kariuomenės taikomus mažųjų padalinių veikimo principus. Mokymuose dalyvavo Lietuvoje pamainą bebaigiantis amerikiečių pirmosios kavalerijos divizijos kariai, specialių operacijų pajėgų instruktoriai ir Lietuvos šauliai. Vėlesniuose etapuose jau patys perėmė instruktorių vaidmenį. Šauliai pritaiko žinias taktikas, kurias naudoja amerikiečiai. Lietuvoje rotacija baigiantis Jungtinių valstijų pirmosios kavalerijos divizijos kariai daugiau negu 2 mėnesius dirbo su šauliais. Mokė individualių kario įgūdžių, mažųjų padalinių taktikos, veiksmų miesto aplinkoje, pastatų šturmo ir valymo procedūrų, pasalų ir reido organizavimo. Ypatingas dėmesys skirtas sužeistiesiems evakuoti, pasitelkiant Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų sraigtasparnius. Mokymų ciklą vedė amerikiečių instruktoriai, anksčiau pagal panašią metodiką rengė ir Ukrainos specialių operacijų pajėgų karius, kurie šiandien kariauja Ukrainoje. Seimo nariai siūlo nuo kitų metų dar labiau atlaisvinti per atostogas dirbančių nepilnamečių poliso laiką. Jis siūlo jaunuolėms dirbantiems atostogų metu leisti dirbti ir sekmadieniais. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zelskienė sako, kad nepilnamečiams dabar neleidžiama dirbti sekmadieniais ne šiaip sau, o kad jie nebūtų išnaudojami. Pasak jos, darbą sekmadieniais draudžia Europos Sąjungos tarybos direktyva dėl dirbančių jaunimo apsaugos, kurios nuostatos yra perkeltos į darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. Dabar Lietuvoje dirbti leidžiama nuo 14-16 metų vaikai gali dirbti tik lengvus darbus, o 16-18 metų paaugliai sudėtingesnius. Lenkijos ministrai pasmerkė prezidento Karolino Brodskio sprendimą atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio balto erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą. Zelenskis grąžino apdovanojimą. Be to Lenkijos balto erelio ordino atsisakė ir 3 buvę Ukrainos prezidentai, o keli ukrainiečių pareigūnai atsisakė kitų lenkiškų apdovanojimų. Šis ginčas meta ilgą šešėlį ant artėjančios Gdansko konferencijos, kurioje tikimasi sulaukti 2000 dalyvių iš daugiau nei 40 šalių, įskaitant valstybių vadovus ir svarbias tarptautinės finansų institucijas. Renginys buvo skirtas pademonstruoti Lenkijos ekonominį potencialą ir užtikrinti vadovaujantį vaidmenį Lenkijos verslui būsimame Ukrainos atstatyme. Kolumbijos prezidento rinkimus laimėjo dešinysis griežto kurso šalininkas Abelardo Dela Espriela. Jungtinė Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo remiamas politikos naujokas sekmadienį vykusiame antrajame rinkimų rate nežymė persvarą įveikė kairiųjų pažiūrų senatorių Ivano Cepeda. Taip apie Pietų Amerikos šalis, kuria apie mūsų smurto banga suka į dešinę. 47-erių Dela Espriela su ginkluotomis grupuotėmis ketino kovoti karinė jėga, o ekonominėje politikoje pasisako už dereguliavimą. Kraštutinių dešinių pažiūrų politikas, pats save vadinantis tikru į narkotikų verslai supainiusias partizaninės grupuotės, ketina pulti ir iš oro, ir panašiai kaip Salvadore, statyti milžiniškus kalėjimus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelio rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Trečioji geros dienos valanda prasideda šį pirmadienį. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. Ir pirmąją ir antrąją valandą sveikinome jubilietus Lietuvos muzikinės padangės atstovus. Tai priminsiu, buvo ir Julija Ryčik šiandien švenčia gimtadienį ir Ieva Narkutė. Turime ir dar vieną gimimo dieną. Šiandien gimtadienį švenčia 1970-aisiais birželio 22-ąją Kaune gimęs Kęstutis Baranauskas. Jis grupės FU įkūrėjas ir narys, dainų autorius ir choreografas. Tiems, kurie neprisimena šios grupės, tai primenu, kad prieš gerus 20 metų tikrai ši kompanija buvo ant bangos, o čia prisiminkim seną gerą FU.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, mus kviečia šį kartą į 2009 metų Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką, o čia džiugu sutikti ir lietuvių grupę 69 danguje, 28 pozicijoje, Meilės simfonija.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienio dieną šalyje kai kur trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų šiaurės 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 22-27, susiruošėti pajūrį ten 19-21 laipsnis šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpas lietus gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 13, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
1: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
2: Kampiga kaidžių.
3: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
0: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė kviečia mus prisiminti 2020-aisiais pasirodžiusių trijų kūrinių, tai nieko nelaukdami ir keliaukim ten. 2020-ieji Tons and I, Never See

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Sugrįžtu į eterį tam, kad pranešiau lygiai 16 svarbiausios žinios ir trečioji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Dar šiek tiek muzikos, žinios ir jau susigirdim ketvirtoje geros dienos valandoje.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Daugiau negu 2 mėnesius 500 šaulių iš visos Lietuvos buvo rengiami pagal Jungtinių valstybių kariuomenės taikomus mažųjų padalinių veikimo principus. Mokymuose dalyvavo Lietuvoje pamainą bebaigiantis amerikiečių pirmosios kavalerijos divizijos kariai, specialių operacijų pajėgų instruktoriai ir Lietuvos šauliai. Vėlesniuose etapuose jau patys perėmė instruktorių vaidmenį. Šauliai pritaiko žinias taktikas, kurias naudoja amerikiečiai. Lietuvoje rotacija baigiantis Jungtinių valstybių pirmosios kavalerijos divizijos kariai daugiau negu 2 mėnesius dirbo su šauliais. Mokė individualių kario įgūdžių, mažųjų padalinių taktikos, veiksmų miesto aplinkoje, pastatų šturmo ir valymo procedūrų, pasalų ir reido organizavimo. Ypatingas dėmesys skirtas sužeistiesiems evakuoti, pasitelkiant Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų sraigtasparnius. Mokymų ciklą vedė amerikiečių instruktoriai, anksčiau pagal panašią metodiką rengė Ukrainos specialių operacijų pajėgų karius, kurie šiandien kariauja Ukrainoje. Seimo nariai siūlo nuo kitų metų dar labiau atlaisvinti per atostogas dirbančių nepilnamečių poliso laiką. Jis siūlo jaunuolėms dirbantiems atostogų metu leisti dirbti ir sekmadieniais. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zelskienė sako, kad nepilnamečiams dabar neleidžiama dirbti sekmadieniais ne šiaip sau, o kad jie nebūtų išnaudojami. Pasak jos, darbą sekmadieniais draudžia Europos Sąjungos tarybos direktyva dėl dirbančių jaunimo apsaugos, kurios nuostatos yra perkeltos į darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. Dabar Lietuvoje dirbti leidžiama nuo 14-16 metų vaikai gali dirbti tik lengvus darbus, o 16-18 metų paaugliai sudėtingesnius. Lenkijos ministrai pasmerkė prezidento Karolio Navrockio sprendimą atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio balto erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą. Zelenskis grąžino apdovanojimą. Be to Lenkijos balto erelio ordino atsisakė ir 3 buvę Ukrainos prezidentai, o keli ukrainiečių pareigūnai atsisakė kitų lenkiškų apdovanojimų. Šis ginčas meta ilgą šešėlį ant artėjančios Gdansko konferencijos, kurioje tikimasi sulaukti 2000 dalyvių iš daugiau nei 40 šalių, įskaitant valstybių vadovus ir svarbias tarptautinės finansų institucijas. Renginys buvo skirtas pademonstruoti Lenkijos ekonominį potencialą ir užtikrinti vadovaujantį vaidmenį Lenkijos verslui būsimame Ukrainos atstatyme. Kolumbijos prezidento rinkimus laimėjo dešinysis griežto kurso šalininkas Abelardo Dela Espriela. Jungtinė Amerikos valstybė prezidento Donaldo Trumpo remiamas politikos naujokas sekmadienį vykusiame antrajame rinkimų rate nežymė persvarą įveikė kairiųjų pažiūrų senatorių Ivano Cepeda. Taip apie Pietų Amerikos šalis, kuria apie mūsų smurto banga suka į dešinę. 47-erių Dela Espriela su ginkluotomis grupuotėmis ketino kovoti karinė jėga, o ekonominėje politikoje pasisako už dereguliavimą. Kraštutinių dešinių pažiūrų politikas, pats save vadinantis tikru į narkotikų verslai supainiusias partizaninės grupuotės, ketina pulti ir iš oro, ir panašiai kaip Salvadore, statyti milžiniškus kalėjimus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama. Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radio stotis
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda šį pirmadienį ir dar vieną gimtadienį turime. Smagu, kad galime švęsti. Priminsiu, kad šiandien Ieva Narkutė, taip pat Julija Ričik, taip pat ir Kęstutis Baranauskas iš legendinės grupės FU švenčia gimtadienius. Nu, čia keliaujame prie vienos iš Lietuvos pop scenos klasikos karalienių. Jeigu rimtai, tai šiandien gimtadienį švenčia dar 1940-aisiais birželio 22-ąją Šiauliuose gimusi Nijolė Ščiukaitė. Žinoma, estrados dainininkė, dainų tekstų autorė, beje, ilgametė ansamblio estrados melodijos solistė. Nijolė Ščiukaitė, 40 kaštonų, tęsia laidą. Geros dienos!

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienio dieną šalyje, kai kur trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų šiaurės 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 22-27, susiruošėti pajūrį ten 19-21 laipsnis šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpas lietus gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 13, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 į eterį pasiruošęs keliauti ir romantiškai nusiteikęs savo top 3 tuką pradedu su legendų legenda. Celine Dion, Because You Love Me.

Tęsiant ramių kūrinių temą, dar viena nuostabi daina mano top trejetuke šį pirmadienį. Vaidas Baumila, man ramu.

Kol kas mano top 3 tokie buvo tikrai romantiškos ir ramios dainos. Priminsiu, Celine Dion, Vaidas Baumila, metas ir tokiam smagesniam kūriniu, jeigu jau pirmadienį pasiruošę leisti vakarą smagiai. Tebūnie, lietuvaičiai ir lietuvaitės, man reikia tavo juoko. Šis kūrinys šiandien baigia mano

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas. Pirmadienio darbai laidoje geros dienos nudirbti. Čia 4 valandas tikrai smagiai ir jaukiai įsitaisęs aš praleidau Robertas. Visiems noriu palinkėti nuostabaus vakariuko ir tikėtis, kad susigirdėsime rytoj. Tai yra antradienį nuo 13 laidoje geros dienos. O dabar gero, smagaus, likusio vakaro. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 200 МГц дежнем, 2005 свайл на спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, turi žinių, kad Liepos mėnesį Lietuva atvyks nauji kariai. Vis tik išvykę kariai nebus pakeisti didesniu pajėgumu. Pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje pasitraukimo iš Lietuvos pradėjo per 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, turys patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ir kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigė, kad Vašingtonas siunčia labai pozityvius signalus dėl amerikiečių karių tolesnio buvimo Lietuvoje. Skurdo mažinimo organizacijų atlikta analizė atskleidžia, kad 8 iš 10 vaikų dienos centrų trūksta finansavimo. Pasak centrų atstovų, padėtis rodo ne pavienių įstaigų sunkumus, o visos sistemos nuovargį. Todėl organizacijos tikisi 0,5 milijono didesnio valstybės finansavimo. Ministerija didesnė parama žada, tačiau sako, galutinį sprendimą priims finansų ministerija. Papildomų lėšų bene dažniausiai trūksta darbuotojų atlyginimams. Pavyzdžiui, kai kuriuose vaikų dienos centruose socialinio pedagogo atlyginimas nesiekia 900 eurų į rankas. Vaikų dienos centrai finansuojami ne tik iš savivaldybės, bet ir valstybės biudžeto. Nevyriausybinės organizacijos skaičiuoja, norint užtikrinti visavertiškas paslaugas, reikia maždaug 16 milijonų eurų valstybės finansavimo. Poreikį skirti daugiau lėšų mato socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai galutinį sprendimą priims ne jie. Šią savaitę Taivano kariuomenė surengs didelio masto 5 dienų trukmės kovinės parengties pratybas, grįstas scenarijas, pagal kuriuos Kinė vieno iš savo įprastinių kasdieninių patruliavimo aplink salo operacijų staiga paverčia tikrų polimų. Pratybose, kurios tęsiasi iki birželio 26-osios, dalyvaus visi Taivano ginkluotojų pajėgų daliniai. Jie treniruosis vykdyti bendras operacijas, skirtas atremti Kinijos polimui. Išskirtinis šių pratybų bruožas yra tas, kad jos bus vykdomos realybėj kuo artimesnėmis sąlygomis. Pratybų metu Taivano kariuomenė treniruosis greitai perėti iš taikos į karo būseną ir dislokuoti kovinius dalinius į pozicijas realiame reljefe, realiu laiku, naudodamas standartinės kovinės transporto priemonės, ginklus ir įrangą. Prancūzija alinant karščiams, kai kuriuose šalies vietovėse, įskaitant Paryžių, įsigalio draudimas viešose vietose pilstyti alkoholį. Meteorologijos tarnyba pranešė, kad artimiausiomis dienomis įspėjimas gali būti duotas ir kitoms vietovėms. O oro temperatūra sekmadienio popietė viršio 41 laipsnį Celsijaus. Be to įspėjimą ir apie galimus miškų gaisrus. Prezidentas Emanuelis Makronas paragino žmonės pasirūpinti savimi ir jei reikia padėti kitiems.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinė šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelio rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
2: Reklama.
3: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2015. Jess Glynne, Hold My Hand.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Mes keliaujam ir toliau laiku su muzika ir šį kartą atsidurėme 2016 metuose kartu su Charlie Puth ir We Don't Talk Anymore.
2: Atgal į ateitį.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.

0: Reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
2: Reikės pastiprinimo.
1: Kino teatruose nuo birželio 19.
3: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
1: Žaislų istorija 5.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Sporto naujienos.
7: Mohamedas Salah pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą, o Egipto rinktinė sukūrė istoriją. Pelnė pirmą šalies pergalę pasaulio futbolo čempionate. G grupės dvikovai egiptiečiai 3-1 įveikė Naująją Zelandiją. Pasaulio futbolo čempionato debiutantė žalio kišalio rinktinė turnyre ir toliau nepralaimi. H grupės dvikovai žalio kišalio futbolininkai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Urugvajaus rinktinė. Ispanijos futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionate. H grupės antrojo turo rungtynėse 4-0 sutriuškino Saudo Arabiją. Japonijos futbolo rinktinė pasaulio čempionato F grupėje 4-0 sutriuškino Tunisą ir užtrenkė varžovams duris į atkrintamąsias varžybas. Atkakliuose ir permainingose rungtynėse Vokietija 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. 18 top lygos turas baigėsi Žemaitijoje. Akistatoje tarp Telšių Džiugo bei Marijampolės Sūduvos stipresni buvo Donato Vencevičiaus auklėtiniai, kurie šventė pergalį rezultatų 2-1. Pasibaigus 18 top lygos turui, Džiugas su 34 taškais sąskaitą išlaiko lyderio poziciją čempionate. Sūduva rikiuojasi trečia, bei turi 32 taškus. Lietuvos moterų tinklinio rinktinės kapitonė Monika Šalkutė baigė profesionalios sportininkės karjerą, trukusią 23 metus. Paskutinėmis jos rungtynėmis tapo Lietuvos rinktinės susitikimas su Rumunija CF Europos lygoje. Šiauliuose Lietuvės varžovės įveikė 3-2, o Šalkutė pelnė 12 taškų. Po susitikimo ji buvo pripažinta geriausia Lietuvos komandos žaidėja. Apdovanojimą rinktinės kapitonė atsiėmė su ašaromis akyse, o Šiaulių arenoje atsistoję žiūrovai skandavo jos vardą. Viena geriausių visų laikų tenisininkių Serena Williams sensacingai sugrįš į vienetų varžybas. 44 amerikietei skirtas paskutinis vardinis kvietimas į Wimbledono turnyro moterų pagrindinį etapą. Serena Williams vienetų varžybose nežaidė nuo 2022 US Open, kuris tuo metu laikomas paskutiniu jos karjeros turnyru. Visgi amerikietė galimybė sugrįžti galutinai neatmetė. Į profesionalų tenisą 23 didžio kirčio turnyrų čempionė sugrįžo šį mėnesį. Po beveik 4 metų pertraukos sužaidusi dvejetų varžybose Londone ir Berlyne.
6: Sporto naujienos.

0: Radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose šį kartą jūs kviečiu į 2018 metus ir būtent tais metais, 26 metų savaitę, mūsų etrėje čia debiutavo Jubel kartu su Neimi darbas Dancing in the Moonlight.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, turi žinių, kad Liepos mėnesį Lietuva atvyks nauji kariai. Vis tik išvykę kariai nebus pakeisti didesniu pajėgumu. Pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje pasitraukimo iš Lietuvos pradėjo per 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, turys patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ir kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigė, kad Vašingtonas siunčia labai pozityvius signalus dėl amerikiečių karių tolesnio buvimo Lietuvoje. Skurdo mažinimo organizacijų atlikta analizė atskleidžia, kad 8 iš 10 vaikų dienos centrų trūksta finansavimo. Pasak centro atstovų, padėtis rodo ne pavienių įstaigų sunkumus, o visos sistemos nuovargį. Todėl organizacijos tikisi 0,5 milijono didesnio valstybės finansavimo. Ministerija didesnė parama žada, tačiau sako, galutinį sprendimą priims finansų ministerija. Papildomų lėšų bene dažniausiai trūksta darbuotojų atlyginimams. Pavyzdžiui, kai kuriuose vaikų dienos centruose socialinio pedagogo atlyginimas nesiekia 900 eurų į rankas. Vaikų dienos centrai finansuojami ne tik iš savivaldybės, bet ir valstybės biudžeto. Nevyriausybinės organizacijos skaičiuoja, norint užtikrinti visavertiškas paslaugas, reikia maždaug 16 milijonų eurų valstybės finansavimo. Poreikį skirti daugiau lėšų mato ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai galutinį sprendimą priims ne jie. Šią savaitę Taivano kariuomenė surengs didelio masto 5 dienų trukmės kovinės parengties pratybas, grįstas scenarijas, pagal kurios Kinė vieno iš savo įprastinių kasdieninių patruliavimo aplink salo operacijų staiga paverčia tikrų polimų. Pratybose, kurios tęsiasi iki birželio 26-osios, dalyvaus visi Taivano ginkluotų pajėgų daliniai. Jie treniruosis vykdyti bendras operacijas, skirtas atremti Kinijos polimui. Išskirtinis šių pratybų bruožas yra tas, kad jos bus vykdomos realybėj kuo artimesnėmis sąlygomis. Pratybų metu Taivano kariuomenė treniruosis greitai perėti iš taikos į karo būseną ir dislokuoti kovinius dalinius į pozicijas realiame reljefe, realiu laiku, naudodamas standartinės kovinės transporto priemonės, ginklus ir įrangą. Prancūzija alinant karščiams, kai kuriuose šalies vietovėse, įskaitant Paryžių, įsigaliojo draudimas viešose vietose pilstyti alkoholį. Meteorologijos tarnyba pranešė, kad artimiausiomis dienomis įspėjimas gali būti duotas ir kitoms vietovėms. O oro temperatūra sekmadienio popietę viršio 41 laipsnį Celsijaus. Be to įspėjimai yra apie galimus miškų gaisrus. Prezidentas Emanuelis Makronas paragino žmones pasirūpinti savimi ir jei reikia padėti kitiems.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelio rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: į ateitį.
1: Dar viena daina, kuri atkeliauja į rubriką Atgal į ateitį, šį kartą 1988. Čia Chris DeBurgh ir Missing You.
0: Atgal į ateitį.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Dėrybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusio susitarimo laikinai sustabdytos. Tai padaryta dėl Lietuvoje vykstančių vidaus politinės aplinkos pokyčių. Balandį pati ministerija skelbė, jog veiksmų planas bus baigtas iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti ketinama birželio pradžioje. Teigiama, jog dėrybas tikimas atnaujinti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė ir bus patvirtinta jos programa. Dronų incidentai trumpojo laikotarpio gali labiausiai pakenkti Lietuvos turizmui ir ekonomikos augimui, teigia ekspertai. Ekonomisto Aleksandro Izgorodino skaičiavimais, kavinių, restoranų, biurų paslaugų ir gamybos įmonių veiklos sustabdymas vienai valandai Lietuvoje bendrai vidaus produkto augimą galėtų sulėtinti 0,05%, o ekonomikai kainuotų apie 43 milijonus eurų. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, jog tai, kokią įtaką Lietuvos ekonomikai turės incidentai, susiję su iš šalies teritorijos. Įskrendančiais dronais priklausys nuo jų dažnumo, valstybės reakcijos ir priemonių jiems suvaldyti. Visgi didžiausią poveikį tai turės turizmo sektoriui. Dalį gyventojų būsto paskolos jau pabrango. Ekspertai netmeta, kad infliacija išliekant aukštai, palūkanų normos dar gali aukti, todėl paskolos gyventojams brangtų ir toliau. Frankfurte posėdžiavus Europos centrinio banko valdančioji taryba, kaip ir buvo prognozuota, praėjusį ketvirtadienį 0,25% padidino bazinės palūkanų normas. Bazinė palūkanų norma, lemianti skolinimusi kainą, padidinta nuo 2 iki 2,25%. Kitų metų minimalios algos klausimas virto žodžių mūšiu. Vyriausybė nesutiko su darbdavių ir profesinių sąjungų prašymu didinti ne tik minimalų mėnesinį atlyginimą, bet ir nemokestinamų pajamų dydį. Abi pusės kaltina valdžią nesilaikant rinkimų pažadų ir didžiulę nepagarbą. Sako, kad dabar visos viltys į naują vyriausybę. Dabartinės vadovė teigė, jog socialinių partnerių prašyta tartis dėl algos, o ne mokesčių dydžio. Minimalią algą gauna mažiau nei 3% visų darbuotojų, arti 50 tūkstančių žmonių už pusantro milijono. Minimali alga mokama už nekvalifikuotą darbą, bet padidėjusi pasyviai algas, kurios mokamos kvalifikuotiems darbuotojams. Įmonių teigimų tenka kelti ir jas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų rubrikos, na, o šiandien čia 2023 ir 26 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo jo kūrinys Jausmai.
3: Iš

0: 22 МГц вещанию, 2005 СВЛ на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Етерія «Жіньос». Особливі сумки на Америкос Валісті в кар'єру ротації сьому Національного Сугумар Генібос Комітета віце-пірменіка Славріна Скащуна Сако Торі Жіньок Атліпос Мінесі Лєтувать Вікснуї Карії. Вістики Швіка Каріня бус пакісті дідесню паєгумо. Особливі сумки ротації біржалі праджі пасетрокімо іш Лєтовос праді апертуксанді сумки на Америкос Валісті в кар'єру су техніка. Дарнішно Маккасер када йос пакіс. Крашто псугос міністрас Роберта Скауна Сако Торі спатікінімо іш сангінінку, кад пасибайгус кар'єру ротації йос пакіс Nauji. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ir kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigė, kad Vašingtonas siunčia labai pozityvius signalus dėl amerikiečių karių tolesnio buvimo Lietuvoje. Skurdo mažinimo organizacijų atlikta analizė atskleidžia, kad 8 iš 10 vaikų dienos centrų trūksta finansavimo. Pasak centrų atstovų, padėtis rodo ne pavienių įstaigų sunkumus, o visos sistemos nuovargį. Todėl organizacijos tikisi 1,7 milijono didesnio valstybės finansavimo. Ministerija didesnė parama žada, tačiau, sako, galutinį sprendimą priims finansų ministerija. Papildomų lėšų bene dažniausiai trūksta darbuotojų atlyginimams. Pavyzdžiui, kai kuriuose vaikų dienos centruose socialinio pedagogo atlyginimas nesiekia 900 eurų į rankas. Vaikų dienos centrai finansuojami ne tik iš savivaldybės, bet ir valstybės biudžeto. Nevyriausybinės organizacijos skaičiuoja, norint užtikrinti visavertiškas paslaugas, reikia maždaug 16 milijonų eurų valstybės finansavimo. Poreikį skirti daugiau lėšų mato ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai galutinį sprendimą priims ne jie. Šią savaitę Taivano kariuomenė surengs didelio masto 5 dienų trukmės kovinės parengties pratybas, grįstas scenarijas, pagal kurios Kinija vieno iš savo įprastinių kasdieninių patruliavimo aplink salą operacijų staiga paverčia tikrų puolimų. Pratybose, kurios tęsiasi iki birželio 26-osios, dalyvaus visi Taivano ginkluotųjų pajėgų daliniai. Jie treniruosis vykdyti bendras operacijas, skirtas atremti Kinijos puolimui. Išskirtinis šių pratybų bruožas yra tas, kad jos bus vykdomos realybėje kuo artimesnėmis sąlygomis. Pratybų metu Taivano kariuomenė treniruosis greitai perėti iš taikos į karo būseną ir dislokuoti kovinius dalinius į pozicijas realiame reljefe, realiu laiku, naudodamas standartinės kovinės transporto priemonės, ginklus ir įrangą. Prancūzija alinant karščiams, kai kuriuose šalies vietovėse, įskaitant Paryžių, įsigaliojo draudimas viešose vietose pilstyti alkoholį. Meteorologijos tarnyba pranešė, kad artimiausiomis dienomis įspėjimas gali būti duotas ir kitoms vietovėms. O oro temperatūra sekmadienio popietė viršio 41 laipsnį Celsijaus. Be to įspėjimai yra apie galimus miškų gaisrus. Prezidentas Emanuelis Makronas paragino žmonės pasirūpinti savimi ir jei reikia padėti kitiems.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama. Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.